teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može

povije samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

ništa više. Obična slova svako, lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo. To je i prvo pismo.